Slušali smo veliku polonezu za flautu i klavir Teobalda Bema, a u nastavku čućemo stav iz okteta u F-duru Franca Schuberta. Komponovao ga je u martu 1824. na narudžbu cijenjenog klarinetiste Ferdinanda Trojera, koji je želio djelo po uzoru na Beethovenov septet. Ovaj Schubertov oktet premijerno je izveden u domu Trojerovog poslodavca nadvojvode Rudolfa, istog onoga kome je Beethoven posvetio i po njemu nazvao svoj čuveni trio. Posljednji stav Schubertovog okteta u F-duru izvode članovi Akademije za staru muziku.

violist Sander Hirc i Londonski filharmonijski orkestar pod ravnanjem Martina Brabinsa izveli su dupli koncert za klarinet i violu Maxa Brucha. Posljednje djelo u ovoj emisiji koju je pripremila Maja Baralić-Matern bit će četvrta od šest simfonijskih poema iz ciklusa Moja domovina Bedřicha Smetane, čiji je naslov iz Čeških lugova i Gajeva. Izvodi Boston simfonijski orkestar, a diriguje Rafael Kubelik.

Pobjednik Festivala narodne muzike Eliđa 2025. i učesnik Revijalne noći 26. Kemal Hasić na festivalu Eliđa nastupio je i 2017.

26. avgusta na revijalnoj noći Festivala narodne muzike Iliđa 2026. nastupit će i Ferid Avdić. Iliđa je bila scena koja je njemu, kao i većini folk pjevača u nekadašnjoj SFRJ, kao i u današnjim državama nastalim nakon 90-ih, donosila prestiž i uspjeh. U nastavku emisije Narodna na BH Radio 1 slušamo pjesme koje je Ferid Avdić na Iliđi pjevao 1983. 2017. i 2024. godine.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: 21. avgusta 2026. godine. 21. avgusta 1631. godine umro je fra Matija Divković, bosanski Franjevac i rodonačelnik književnosti u Bosni i Hercegovini. Prvi je od bosanskih Franjevaca pisao na bosančici, pismu duge tradicije u Bosni koje su Franjevci koristili kao službeno pismo. Knjiga Nauk krstijanski štampana 1611. godine te knjiga Sto čudesa i besjede štampane 1616. smatraju se prvim bosanskim štampanim knjigama. Njegova su djela ilustrirana mnogim primjerima iz života, bila vrlo popularna i u narodu. Na današnji dan 1780. godine rođen je slovenački slavista Jernej Bartol Kopitar. Smatrao je da jezik ne treba popravljati, nego iz njega crpiti, izvoditi pravila. U pravopisu je učio da svako slovo treba imati svoj glas. Kada je uspješno izvršio posao oko definiranja gramatičkih pravila za svoj maternji slovenački jezik, okrenuo se drugim slavenskim jezicima. 21. augusta 1897. godine engleski liječnik Ronald Ross otkrio je vrstu komaraca koji prenose malariju, što je bilo presudno za suzbijanje bolesti koja je uzrokovala smrt miliona ljudi. Jedan od prvih dobitnika Nobelove nagrade za medicinu 1902. godine. Na današnji dan 1904. godine rođen je američki jazz muzičar William Count Basie. 1937. osniva orkestar s vrhunskim muzičarima, uključujući pjevačicu Billie Holiday i trubača Bucka Claytona. Ovaj orkestar ubrzo je stekao slavu najboljeg swing orkestra na svijetu. 21. augusta 1911. godine sliku Mona Lisa italijanskog slikara Leonarda da Vincija ukrao je iz Parijskog muzeja Louvre italijanski konobar Vincenzo Perugia. Slika je pronađena i vraćena u muzej 1913. godine. Na današnji dan 1964. godine umro je italijanski političar Palmiro Togliatti, jedan od osnivača i dugogodišnji generalni sekretar Komunističke partije Italije. Konceptom italijanskog puta u socijalizam radikalno je raskinuo sa staljinističkom verzijom socijalizma i odlučujuće doprinio kasnijoj potpunoj samostalnosti partije od Moskve. 21. augusta 1968. godine trupe država Varšavskog pakta, izuzev Rumunjske, okupirale su Čehoslovačku poslije prelaska granice te zemlje pred ponoć 20. augusta. Oko 200.000 vojnika zauzelo je sve važne tačke u zemlji, ugušivši Praško proljeće. Pokušaj komunističke partije Čehoslovačke s Aleksanderom Dubčekom na čelu da reformira sistem u skladu s liberalnim konceptom socijalizma sa ljudskim likom. Okupacijom je ustoličeni princip ograničenog suvereniteta istočnoevropskih komunističkih zemalja. Na današnji dan 2000. godine slovenački plivač Martin Strel, koji je pod motom Za mir, prijateljstvo i čiste vode plivao Dunavom od izvorišta u Njemačkoj do ušća u Crno more, oborio je rekord i ušao u Guinnessovu knjigu sa više od 2900 preplivanih kilometara. Strel je u pohod krenuo 25. juna. 21. augusta 2011. godine umrla je Ines Fančović, doajenka bosansko-hercegovačkog glumišta. Scensku karijeru započela je u Splitu, ali kao operna pjevačica. Glumila je i u Šibeniku i Osijeku, da bi 1960. na nagovor redatelja Jurislava Korenića došla u Sarajevo. Glumačku karijeru u Bosni i Hercegovini započela je u novoosnovanom malom pozorištu, a kasnije i u kamernom teatru 55. Tokom bogate karijere glumila je u velikom broju filmova, TV serija, ali najviše je bila prisutna u pozorištu, odigravši bezbroj

0: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O poštenju. Mahatma Gandhi, rođen 2. oktobra 1869. umro 30. januara 1948. godine. Poštenje je prvo poglavlje u knjizi mudrosti. Stevan Sremac, rođen 11. novembra 1855. umro 25. avgusta 1906. godine. Teže je biti pošten čovjek nego veliki pisac. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 21. august. 61. godine Patsy Cline je u Bradley studiju u Nashvilleu u Tennesseeu snimila klasičnu pjesmu Willie Nelsona Crazy. Nakon objavljivanja singl dolazi do drugog mjesta na Billboardove country listi, a zatim prelazi na pop listu među 10 najboljih. Od 21. do 24. augusta 69. održan je 9. Splitski festival pop muzike. Festival je i službeno odbacio naziv Melodije Jadrana i od tada se zove Internacionalni festival zabavne muzike. 72. godine Jack Cassady iz grupe Jefferson Airplane uhapšen je nakon tuče koja je izbila na bini tokom koncerta u Akronu u Ohaju, kada je policija nazvana svinjama. 1983. je gitarista grupe Ramones, Johnny Ramone, podvrgnut je četvorosatnoj operaciji mozga, nakon što je pronađen bez svijesti u jednoj njujorškoj ulici gdje je bio umješan u tuč. Muzički kalendar. 21. augusta 96. vođa Talking Heads-a David Byrne tužio je ostatak svog benda želivši da ih spriječi da nastupaju pod imenom Heads. Nagodili su se izvan suda. 2014. Sir Paul McCartney je na vrhu liste najbogatijih basista na svijetu sa procijenjenim bogatstvom od 1,2 milijarde dolara prema web sajtu therichest.com. Na drugom mjestu su Sting i Gene Simmons, obojica sa neto bogatstvom od 300 miliona dolara, a slijede ih Roger Waters iz grupe Pink Floyd, Adam Clayton iz grupe U2 i tako dalje. 21. augusta 86. Jugoton je objavio debitanski album zagrebačkog pop-rock autora i pjevača Borisa Novkovića Kuda idu izgubljene djevojke, čija naslovna pjesma, poznata i kao Tamara, obilježila njegovu karijeru.

0: počinju mediteranske igre, Bosnu i Hercegovinu predstavlja čak 76 sportista. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati, urednica emisije Natalija Trbić.
1: BH Radio 1.
2: Glas svuda prisutan.

0: Rijeka Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija.

0: judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: U katoličkoj crkvi 21. avgusta se proslavlja Papa Pio X. Rođen je u Italiji 2. juna 1835. godine kao Giuseppe Melchiore Sarto. Poticao je iz skromne porodice. Za sveštenika je zaređen 1858. godine, a prije nego što je postao papa, služio je kao kapelan, župnik, biskup Mantove i potom patrijarh Venecije. Godine 1893. imenovan je za kardinala. 1903. godine izabran je za papu kao 257. poglavar katoličke crkve. Uzeo je ime Pio X. Njegov pontifikat trajao je od 1903. do 20. avgusta 1914. godine, svega nekoliko sedmica nakon početka Prvog svjetskog rata. Pio X. je posebnu pažnju posvećivao vjeri običnih ljudi, vjeronauci, liturgiji i sakramentima. Smatrao je da crkva mora biti bliska vjernicima i da poznavanje osnovnih istina vjere ne smije biti privilegija obrazovanih. Veliku pažnju posvećivao je i crkvenoj muzici. Zalagao se za obnovu liturgijskog pjevanja i veći povratak tradicionalnom gregorijanskom koralu. Jedna od najpoznatijih, ali i najkontroverznijih oblasti njegovog pontifikata bila je borba protiv onoga što je katolička crkva tada nazivala modernizmom, različitih teoloških i filozofskih pravaca koji su nastojali da hrišćansku vjeru tumače u skladu sa savremenom naukom i mišljenjem. Pio X. je smatrao da određeni takvi pristupi ugrožavaju temeljne istine katoličke vjere. Njegova enciklika Pescendi Dominici Gregis iz 1907. godine jedan je od ključnih dokumenata njegovog pontifikata na ovu temu. Zbog toga se njegov pontifikat često opisuje kao vrijeme odbrane tradicionalnog katoličkog učenja, ali i kao period snažnih unutrašnjih rasprava u crkvi. Pio X. je radio i na reorganizaciji upravljanja katoličkom crkvom. Uveo je reforme rimske kurije, a 1908. godine objavljena je apostolska konstitucija Sapienti Concilio, koja je predstavljala važan korak u reorganizaciji centralne crkvene uprave. Pio X. umro je u Rimu 20. avgusta 1914. godine, nekoliko dana nakon izbijanja Prvog svjetskog rata. Katolička crkva ga je proglasila blaženim 1951. godine, a svetim 29. maja 1954. godine za vrijeme pontifikata pape Pija XII. Njegov liturgijski spomendan obilježava se 21. avgusta. U pravoslavnoj crkvi 21. avgusta se proslavlja sveti Emilijan Ispovjednik, episkop Kizički. Živio je krajem 8. i početkom 9. vijeka i bio episkop Kizički. Kizik je bio važan drevni grad u Maloj Aziji na području današnje Turske. Prema predanju, Emilijan je zbog svog pobožnog i podvižničkog života izabran za episkopa. Na Kizičkoj katedri naslijedio je episkopa Nikolu i služio od 787. do 815. godine. Vrijeme u kom je živio bilo je jedno od najtežih razdoblja u istoriji Vizantijske crkve. Trajao je sukob oko poštovanja svetih ikona, poznat kao ikonoborstvo. Car Lav V. Jermenin od 813. do 820. godine zastupao je ikonoborstvo i pokušavao da ograniči ili zabrani poštovanje ikona. Episkopi su bili pozivani pred cara i zahtjevano je od njih da svoje vjernike ne uče da poštuju svete ikone. Kada je Emilijan izveden pred cara, nije pristao da se pokori takvoj naredbi. Zbog svog stava prema ikonama, Emilijan

Ana BH Radio 1 u toku je emisija posvećena 32. Sarajevo Film Festivalu. Već smo govorili u ovim našim specijalnim emisijama da se tokom festivala da su istaknuti sineasti održavali i program pod nazivom Masterclass, tako je bilo i danas. Francuska rediteljica i scenaristica Celine Sciamma održala je Masterclass gdje je

Da, petak je, želimo vam da uživate i u ostatku današnjeg dana, ali i u predstojećem vikendu. Velike pozdrave šalje vam današnja ekipa Epic.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris snižen 50%.

0: Omladinski program BH Radija 1. Na frekvenciji sa...
1: Prosječna mlada osoba provede između 6 i 8 sati dnevno gledajući u ekrane, ne računajući vrijeme provedeno u učenju, radu na računaru. Više od 70% studenata koristi telefon u krevetu neposredno prije spavanja, što dokazano smanjuje lučenje melatonina, hormona spavanja.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Ne gasite BHRT.

0: Specijalna emisija posvećena 32. Sarajevo Film Festivalu na talasima BH Radija 1.
1: Nastavljamo mi naše druženje, evo što se tiče bar ove ceremonije zatvaranja festivala i dodjele nagrada. Počelo je ovaj tradicionalni crveni tepih koji možete gledati i na bosansko-hercegovačkoj televiziji, a dok mi očekujemo jeli sve što će se dešavati u samom Narodnom pozorištu i što ćete moći čuti i na talasima BH Radija 1, reći ćemo i već smo rekli u stvari da su dodijeljeno 5 počasnih srca Sarajeva, između ostalog i iranskom reditelju, scenaristi i Oskarovcu Asgaru Farhadiju, koji je također prošetao crvenim tepihom i naravno i pozdravio i publiku i sve one koji vole njegov rad. Naravno, radovao se toj nagradi i kaže da je izuzetno počastovan. Uslijedila je i projekcija njegovog filma Razvod, a on se vratio u Sarajevo nakon 8 godina. Naime, na 24. Sarajevo Film Festivalu, dakle 2018. predsjedavao je žirijem takmičarskog programa za igrani film, a tada je u open air programu prikazan i njegov film Svi znaju, a ovogodišnje festivalsko izdanje donijelo je i program posvećeno, odnosno tribute to upravo njemu, u okviru kojeg je prikazana retrospektiva njegovih filmova. Sa iranskim rediteljom Asgarom Farhadijem u BHT ekskluzivu razgovarao je kolega Dževdet Tuzlić, pa evo da čujemo dio tog razgovora.
2: Dvostruki Oskarovac, kako to gordo zvuči, zar ne? Do sada su u Sarajevu sa takvim epitetom dolazili Alejandro González Iñárritu, Oliver Stone, Robert De Niro, Alexander Payne, Brad Pitt i Kevin Spacey. Slava i odgovornost, zar ne, gospodine Farhadi?
3: به نظرم درسته. شما چه بخواین چه نخواین وقتی که بیشتر شناخته میشین مسئول
4: فعلا وام پونو دا میستیم دا تاکوا تیتولا اسیم پونوسا نوسی ای اتگوورنوست کادا ردیتلی پستیگ نه تاکاو اسپیه اوچکیوانیه اد نیگا پستایه وچا. Ali meni su više od nagrada i slave, važni sam film i komunikacija sa publikom. Trudim se i dalje snimati filmove koji su iskreni prema meni i koji mogu ostvoriti vezu sa ljudima.
2: U znak velikog doprinosa filmskoj umjetnosti u Narodnom pozorištu Sarajevo dodijeljeno počasno srce Sarajeva, grada čiji je festival rođen tokom opsade. Šta vama znači priznanje koje ne dolazi samo od filmske industrije, nego i od grada sa tako teškim iskustvom rata i opstanka?
3: Man na tanho tu safaroi ke be Sarajevo doštam va
4: to za mene ima zaista veliku vrijednost. Sarajevo za mene nije samo festival ili grad. Ovaj grad je prošao kroz veoma tešku istoriju i uprkos ratu i opsadi. Uspio je očuvati kulturu i održavati film živim. Zato mi ovo priznanje iz Sarajeva ima veoma duboko značenje. Zaista osjećam veliku čast i zahvalnost i sretan sam što sam u ovom gradu. Ovo mi je zaista interesantno što čujem o Sarajevo. U najtežim situacija i dalje ljudi dolazili i gledali film kad su narod ubili. I dalje

0: važnih međunarodnih priznanja u oblasti kulture.
1: Jednostavno, ničija zemlja i ovaj njen povratak u Sarajevo 25 godina nakon prvog susreta sa festivalskom publikom posebna je, navode organizatori, odnosno i Sarajevo Film Festivala, prilika da nova generacija gledalaca upozna film koji je obilježio jednu epohu, ali i oni koji ga pamte sa toj prve projekcije.

0: najpopularnije za cure u okviru koji je prikazan, jeli, Dine Dume u okviru takmičarskog programa za igrani film.
1: Mnogo je tu festivalskih selekcija, već smo nekoliko puta kazali, ukupno ih je 18, a Sarajevo Film Festival donosi program suočavanje s prošlošću filmova i donosi zapravo filmove koji istražuju nasljeđe sukoba i mogućnost otpora. Svi su se oni prikazivali u Cineplexu i mladi ljudi koji odbijaju da ih se svede na plod ratnog silovanja, junakinje antifašističkog otpora u kolektivnom sjećanju i najpolitičnija fudbalska utakmica svih vremena, samo su neke od tema ovog programa suočavanje s prošlošću koji su se mogli pogledati tokom ovogodišnjeg festivala.
0: Kad spominjemo već mlade, reći ćemo da i ove godine bio, možemo slobodno reći, jubilarni 20. talent Sarajevo. 50 mladih filmskih profesionalaca iz jugoistočne Evrope i Južnog Kavkaza učestvovali su u ovogodišnjem izdanju i to pod temom Reality Rewritten. Učesnici i učesnice dolazili su iz 14 od ukupno 20 zemalja obuhvaćenih programom, a izabrani su među čak 632 prijavljena kandidata i kandidatkinje. Odabrani učesnici učestvovali su zaista u intenzivnom programu predavanja, radionica, diskusija i filmskih projekcija, radili uz međunarodno priznate mentore te regionalne kolege kroz 8 programskih modula. Recimo, iz Bosne i Hercegovine u okviru redateljskog dijela bila je mlada rediteljica Carmen Obrdalj, a u glumačkom dijelu iz naše zemlje bio je mladi glumac Ivan Petrušinski i zaista je bilo zanimljivo posmatrati kako mladi učestvuju u novim kreacijama.
1: A mi bi se trebali bar tonom uključiti u Narodno pozorište Sarajevo, gdje svakog časa treba početi ceremonija dodjele nagrada.
2: Now please welcome the host of tonight's ceremony, an actress. Kroz ceremoniju će nas voditi glumica Helena Vuković.

23 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Najbolji film 32. izdanja Sarajevo Film Festivala je Njemačko ostvarenje svaki put autorice Sandre Voler, psihološka drama koja kroz vizualne slike dočarava polja žalovanja i tuge.

sjajna izvedba Rossinijeve kompozicije koja nosi naziv La Danza u interpretaciji Rolanda Villasona. Villason je svojim izuzetnim nastupima skrenuo pažnju na sebe kao na jednog od najboljih tenora današnjice. Muzički kritičar magazina Times je napisao: Villason je jedan od najboljih tenora stoljeća, koji osvaja publiku od trenutka kada se pojavi na sceni, istražujući karakter likova koje tumači kao nijedan drugi interpretator do sada. Tako kažu kritike za ovog meksičkog tenora, a mi u nastavku u njegovoj interpretaciji slušamo numeru iz Rossinijeve zbirke pjesama Signs of Old Age.